А ніть зато не чекайте. Мольтеся за тих, котрі вас пронаслідують. І то-то уж суть про нас тверді слова. Може, много раз так, як в Капернаумі, коли Ісус говорив о своїм тілі, котре даваться. Коли не будете їсти тіло Сина Чоловіка, пити його кров, не будете мати в собі живот. І вони вадилися між собою, говорили, як він може дати їсти своє тіло? Тверда є тута бесіда. А много вернулися назад до свого старого способу живота. А так і то тонешнє слово нам може зазнівати. А на старий чоловік в нас говорить, тверда тобі сіда. Та хто може таке слухати? І ще прияти то нижчий принцип. Робити то, що хочемо, щоб нам робили, а не робити то, що хочемо, щоб нам не робили. То ще докажемо прияти. Але може то ж тяжче наповнити в нашому животі. Або забуваємо, коли йде о ближнього. Коли йде о нас, того, де пам'ятаємо на той принцип. Але коли йде о ближнього, того, де забуваємо. А посунутися ще вище, по тій драбині доконалості, у котрій нас Ісус виводить, а робити добро тим, котре нам роблять зло, любити своїх неприятелів, тих, котре нас ненавидять, котре нам шкодять. Тут старий чоловік кричить, тверда тобі сіда. Але Ісус говорить слова, котре нам додавають потіхи, котре нас побуджують праві к тому. А які суть тут слова? Щоб сте були синами найвищого. До якої висоти нас Ісус виводить? Тото перевищує, тото людське. Щоб сте були синами найвищого. До якого достоїнства? А потім, бо він є добрий і ку невдячним і підлим. І так нас позивать ку тому, щоб бути Божими дітьми, належати до Божої родини. Але то нас вижадує наподобувати нашого Отця, котрий є люблячий, котрий є милосердний, котрий не смотрить на великість наших гріхів, котрий приготовлений все відпущати, котрий ку нам говорить через свого сина, подте кумі вшитко, а хто кумі приходить, я його від себе не отошену. Не говорить, я зробив такий і такий гріх, про тебе уж не є місце, уж перевищив міру, тобі уж не є відпущення. Уж можеш робити, що хочеш, можеш се молити, можеш ходити кожен день до церкви. Уж протягне місце. Бог таке не говорить. А у Старому Завіті чуємо, Бог не хоче смерти грішника, але хоче його обернуття, хоче живот. Бо Бог є любов, а любов хоче нам добро. Хоче наше вічне добро. А і нас посивати ку тому, щоб наподобувати нашого Небесного Отця. Диме, до якої висоти нас Ісус возводить? Коли смотриме долов, як диявол на пустині, говорить Ісусові, вернися долов. Того, довідиме, лем то земне. Міг то зуближить. Старчові говорить, верни йому. Але поговорить, отпусть йому. Коли піднімаме свій погляд горі, а Ісус сам дає нам приклад. Коли з креста відпущать, коли посмівалися йому, той, котрий будує церков, а за три дні знову, коли хочеш розваляти, а за три дні знову збудувати, сохрен себе і нас. Зайди, гой розбійник, зайди з креста, укаже Єсь Бог. А що Ісус робить?
Не давать наказ, най отвориться земля, най поховать зажива тих, котрі так говорять. Але говорить слова. Отже, отпусть їм. Приклад святого Стефана, коли його камінювали. Господи, не зарахуй їм то-то за гріх. Приклад того, котрий прийме тут Христове слова, котрий не говорить тверда, є то-то бісіда. А так і нас позива до тонешнє слово. Будьте доконало, як є доконалий ваш Небесний Отець. Не оставайте нам на тим земном, але смотьте горі. Ку чому сме покликані бути синами найвищого, владику неба і землі? Ісус говорить, наподобнюйте вашого Отця. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котре вас ненавидять, пронаслідують. Роблять вам зло. Будете синами найвищого. Слава Ісусу Христу!

Идваш вита, дамни и днешни, давна валија, и да си кавалчак життя в чужом світі, преображеније. До пеленка гмлистої молодости тулю главу, ламлю тмама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

0: Jest ponedziljok, 12 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Четвер 8 жовтня октября, маючи 74 року, вмер в Умені Мілан Мняхончак. Російський бізнесмен, філантроп, активіста, бувший председа російської оброди на Словаці, був родаком з Іванишня Ядлова Свідницького окресу. По завершенню інженерських студій в Вищій технічній школі в Братиславі розвивав кар'єру в фірмі «Хемкоста» в Умені, які до кілька років в Алжирі як чехословацький експерт. По повороті з заграниці став акціонером і генеральним директором Хемкоставу. Коли в 1989 році прийшов возродний рух русинів, Мняхончак був одним з основаючих членів русинської оброди. Довго року підтримував русинський рух на Словації, видавання русинської преси, спонсорував і пропам'ятні таблиці. В тому часі займався і регіональним політиком. Був одним з основаючих членів, а пак председом партії «Наш край», котра мала служити головні тому, щоб через вибори могли перейти кандидата, займаючися русинськими інтересами і регіоном, де жують русина. В 2012 році був і одним з ініціаторів і основаючих членів округлого стола русинів Словації. Як один з основательнів стояв і коло русинських фестивалів в Свіднику Цигуменном. В 2014 році був вибраний на председу русинської оброди на Словації. На Світовому конгресі русинів в 2015 році вибрали його за члена Світової ради русинів за Словацію. Русинів почав в тому часі представляти і як член вибору про національну меншину і етнічну групу Рада влади Словацької Республіки про людське право, національну меншину і родову рівність. Похований буде в Нижній Ядлові. Вічна пам'ять. Явилися далі інформації, токаючи будову штучно-мороженого санечково-скелетонового бобслейового тору в Криниці. На горі Вонка ведена судуш геологічне дослідження, а в першому кварталі 2027 року має бути відкритий конкурс оферт на проєкт і позискання дозволення на будову. Окрім того, кінчом минулого місяця в Варшаві основана була фундація «Тор на медаль», що має підпорити будову тору і збирати середки на його реалізацію. До співпраці приучилися меченчома знані польські спортовці. Хочуть вказати, що тото три олімпійська дисципліна не мають власної інфраструктури не лише в Польщі, але й пару націтіх інших державах між Латвієм і Австрієм. Кошт будови тору є численний на 130 мільйонів злотих. В рамках задачі побудований буде тіж спортовий комплекс з будинками, доїздова дорога і база для санечкарів. Як подав бургомейстер Криничі, інвестиція має велике значення для будучності криницького спорту і розвитку міста. В Лубіні рушила далі едиція фестивалю «Лемко в центрі». Події в його рамках будуть проходити в тому і будучому місяці. В програмі фестивалю вистава сучасної штуки, концерти церковної музики і традиційних пісень, встреча з освітком історії, посвячена акції «Вісла» та 20-та едиція варштатів традиційного писання ікон. Вступне на вшитку події дармо, причому на декотру з них обов'язують записи або дармові білети. Організатором фестивалю «Лемко в центрі» є Центр творчих діянь в Лубіні, а партнерами – Лубінський повіт, Православна парохія Святої Тройці в Лубіні і Фундація «Культура Лубні». Задача дофінансувана з середків Музею історії Польщі в рамках програму «Патріотизм зарани».
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ переобрази.

0: Книжниця FM.
1: Володимир Рожко, сільський бовт. Ще за чеху бовт у мошка був таги у файті ложка. Каждому щось уділив, кіт за щось кось заплатив. Нафта, шваблик, вадьмило, за ушитком ту ходило. Цукор, руслик забрали, гроші кітця не давали. Тейка на то служила, бо ся правда не забила. Ще й перценти набігали, за гешефт руснаки знали. Як то було? В бовт прийшов, верх у тайстру і пішов, низ без грошей, бо не мав. Мошко в тийку записав, повів, кулько довжен буде, най руснак се не забуде. Тихо тот пішов дому. Яка бесіда? Чому? Ти прийшов в бовт купити, а не язиком ліпити. Не до бесіди там було. Висиття мука, мило, довженіс вернути маєш, а потягнеш – фест програєш. Правда, ще одна ту була. Мошкове савня любила. Кідь руснак довг не вернув, дома козу не нашов. А на коли й корова пішла до Мошкове без слова. Ще такое ся трафляло, що аж розум убертало. За великий довг руснак жону платив неборак. Давно такий у селові цяпкав гешефт бовташові. Не є мошка, не є тийка. Нись громада в бовті речка, а по-нашому поганка. Не глядай нафту, топанка, бовт в селі, на хліб ідуть. У руснаку єден путь. Не на тало ж позиравуть, дішкуровання чекавуть. Де ще видяться в селі, все гікремель про моцкалі. За політику, державу, як крадуть, хто має славу. Приказують годі сперти, скоро, гібо мали вмерти. Говорять і говорять, як язики не болять. Бовт на клубця обернув, коз за чим прийшов, забув. Бовт в селі – святое місто, і на хліб квасное тісто. Вулиці порожні стали, чи ушитки помирали, село селом. Німота, чиська правда ту проста. Люди, що ще щось бірувуть, жона, котрі силу чувуть, в чехах роблять, зароблявуть і прокляті созвивавуть. Гроші дому, а й паки, женуть, бо ту діточки жили і не голодали, бо ся в краю добрі мали. Дома б стали старшина, жебраки, з дітьми жона, зато села спорожніли, зато села заніміли. Бібліотека вже вмерать, двері, клуб – не одоперать, ще за ним дітня банує. Бал село вже грук не чує, чилять пісні в хижах, ся німота родить страх. Що у світі, як кума, ці на чехах вже к зима. Зять, коли спрага надійде, вища пензія ці прийде, де очуєш, перезнаєш, деся зайдеш, де зустрічаєш, бовт. І школа про дітей зберать нас, Господь прости. Що-що, айбо хліба треба, шкрипчуть копійки із жеба, дітям цукорки беруть, ще кіддаки ту нісуть. Що не в світі хочеш чути, у болт мусиш завернути. Ту чуєш і плітки, що не пишуть новинки. Приказують завшутко, в телевізорі невидко і половку всього-всього. Де то вчули до святого? В бовт ідуть поговорити, бесіду, бо не забити, бо самому в хижі дома не поплісніти до грома. Докля би не заніміти, в бовт ідуть полопоніти.

0: Jest понеділок, 12 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Четвер 8 жовтня октября, маючи 74 року, вмер в Умені Мілан Мняхончак. Російський бізнесмен, філантроп, активіста, бувший председа російської оброди на Словаччині. Був родаком з Іванишня Ядлова Свідницького окресу. По завершенню інженерських студій в Вищій технічній школі в Братиславі розвивав кар'єру в фірмі «Хемкоста» в Умені, як і до кілька років в Алжирі, як чехословацький експерт. По повороті з заграниці став акціонером і генеральним директором Хемкоставу. Коли в 1989 році прийшов возродний рух русинів, Мняхончак був одним з основаючих членів русинської оброди. Довго року підтримував русинський рух на Словаччині, видавання русинської преси, спонсорував і про пам'ятні таблиці. В тому часі займався і регіональним політиком. Був одним з основаючих членів, а пак председом партії «Наш край», котра мала служити головні тому, щоб через вибори могли перейти кандидата, займаючися русинськими інтересами і регіоном, де жують русина. В 2012 році був і одним з ініціаторів і основаючих членів округлого стола русинів Словаччини. Як один з основательнів стояв і коло русинських фестивалів в Свиднику Цигуменном. В 2014 році був вибраний на председу русинської оброди на Словаччині. На Світовому конгресі русинів в 2015 році вибрали його за члена Світової ради русинів за Словаччину. Русинів почав в тому часі представляти і як член вибору про національну меншину і етнічну групу Рада влади Словацької республіки про людське право, національну меншину і родову рівність. Похований буде в Нижній Ядлові. Вічна пам'ять. Явилися далі інформації, токаючи будову штучно-мороженого санечково-скелетонового бобслейового тору в Криниці. На горі Івонка ведена судуш геологічне дослідження, а в першому кварталі 2027 року має бути відкритий конкурс оферт на проєкт і позискання дозволення на будову. Окрім того, кінцем минулого місяця в Варшаві основана була фундація «Тор на медаль», що має підпорити будову тору і збирати середки на його реалізацію. До співпраці приучилися меджанчома знані польські спортовці. Хочуть вказати, що тут три олімпійські дисципліни не мають власної інфраструктури не лише в Польщі, але й пару на цих інших державах між Латвією і Австрією. Кошт будови тору є численний на 130 мільйонів злотих. В рамках задачі побудований буде тіж спортовий комплекс з будинками, тоїздова дорога і база для санечкарів. Як подав бургомейстер Криниці, інвестиція має велике значення для будучності криницького спорту і розвитку міста. В Лубіні рушила далі едиція фестивалю «Лемко в центрі». Події в його рамках будуть проходити в тому і будучому місяці. В програмі фестивалю вистава сучасної штуки, концерти церковної музики і традиційних пісень, стрічка з освітком історії, посвячена акції «Вісла» та 20-та едиція варштатів традиційного писання ікон. Вступне на всі події дармо, причому на декотру з них обов'язують записи або дармові білети. Організатором фестивалю «Лемко в центрі» є Центр творчих діянь в Лубіні, а партнерами – Лубінський повіт, Православна парохія Святої Тройці в Лубіні і Фундація «Культура Лубні». Задача дофінансувана з середків Музею історії Польщі в рамках програму «Патріотизм зараний».
1: То були новини радіа «Лем ФМ».

Мов ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерпають.

Русинські голоси чути Нелем в Карпатах. Слухайте Нелем FM, голоси русинів з цілого світу.

Приповідка о ластівках. Були собі раз три ластівочка. Жили в гнізді під стріхою одного великого будинку, котрий садотикав неба. Три сестрички були таки подобні, що мама ластівка мала що робити, щоб їх розпознала. Крильця чорненьке, головка маленька, дзюбачика остренька, а на шийці вшитки три мали білу платку. Кичі були таки барс подобні, мама ластівка їх назвала Лінивков, Внавков і Добровков. Барса їм тішила. Приносила їм до гніздечка вшелияка лакотинка. Найвице до вшиткого любили сестрички маленьких хробачиків. Мама ластівка мусила довго літати, поки

0: наловила хробачиків повний дзьобак і принесла їх своїм діточкам. Як сестрички чули, що мама трепоче крилами і ближиться гуним, сняли такий крик, що десь під нима до ловса розплакав малий хлопчик. Як так кричали, внавилися от того кріку, наконець поотворяли дзьобачик і нетерпезливо чекали, поки їм мама заділить потраву. Кажді єднако. Кид це так файно наїли, кус поокрівали, на то са сховали під теплим маминим крилом і заспали солоденьким сном. Так то було кожний день, аж до того часу, поки їм не зміцніли крила. Раз так, кид уж сонечко менше світило, мама ластівка так повіла своїм діточкам.
1: «Лінивко, внавко і добровко, прийшов час, же са сами мусите змагати на власне крила. Фурліто не буде, прийде і осінь, а нам вшитким треба буде одлетіти до теплих країв».
2: «А то як, мам?» – озвалася Доброука. «Як маме літати?»
0: «Та так, дітино моя, же раз розпрістреш крила і полетиш», – повіла серйозно мама Ластівка.
2: «Я собою, я ж і маленька», – запищала Лінивка. «Я ще не годна літати, я така вновлена», – заслузила Савнавка.
0: «Не треба собояти», – повіла ласкаво мати Ластівка, котра хотіла лем добрі своїм діточкам.
1: «Треба раз попробувати».
2: «Мені са не хоче», – далевила своє Лінивка. «Я не годна»,
0: – з плачем на дзьобачику ледве виповіла Внавка, котрій було найліпше під маминим теплим крилом, а чужий світ са їй барс видів страшний.
1: «А ти що повіш, Добровко?»
0: – позвідувала сама ти Ластівка Добровка.
3: «Я хочу попробувати», – відповіла Добровка і уж-уж знімала крила.
0: «Почекай, дітенько моя, я знам, же ти би знала такой полетіти. Лим же я хочу, щоб вшитки тристи знали літати. Наперед вас знесу на тот менший домик, а от ти полетиме до загороду, на землю». Мати Ластівка взяла свої діточки під крила і злетіла з ними на менший будинок, коло котрого була красна загорода.
1: «Позирайте, як я буду летіти», – повіла мати Ластівка.
0: Розпристерла крила, закивала нима горі долов і уж була на землі.
1: «Ну, а тепер ви!» –
0: закричала здолу. Добровка са перша зняла на крила і красно долетіла аж до матери. Прийшов Шор на Лінивку, котра довго не могла злетіти, але наконець це їй то подарило.
1: «Уф!» – здихла сікеть була на землі.
2: «А тепер ти, Внавко!» – кричала їй здолу сестрічка.
1: «Не бійся, то ніч не є!»
0: І Внавка наконець щасливо са приземлила.
4: «Ну, діти мої, цілком добрі вам то йшло», – повіла мама Ластівка і погладила свої діточки по головках. «Тепер то буде тяжче, бо будемо летіти до гор».
1: «Ох», – викрикла Лінивка.
2: «Яй», – додала Внавка.
1: «Полетиме», –
0: повіла Добровка. Мама Ластівка вилетіла перша, за ньо кус пізніше, але прицік Добровка.
1: Лим Лінивка і Внавка зістали на землі стояти на одній нозі і не мали одвагу розпристерти крила.
0: Де савзяв, ту савзяв коцурмішко і аж замняукав, кить увідів дві маленькі ластівочки, які безрадно стояли на землі.
5: Наострив баюса, двигнув уха, витягнув пазура і пустив сагу ластівочкам.
2: «Коцур!»
1: – скричала Лінивка.
2: «Що будемо робити?»
0: – наскороса позвідувала Внавка.
2: «Ці са нам хоче або ні, мусимо летіти до гори!»
0: Коцур Мішко уж був страшно близько і отворяв червену папульку. На то са то стало. Лінивка нараз стратила лінивость, Внавка Внаву розтягли крила і вилетіли до гори.
1: Коцур Мішко салем смутно облизав, запер папульку і со спущеним хвостом одійшов геть.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Перше – Лемківське радіо. 106,6 – Горлиці. 103,8 – Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

0: Перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці. 103,8 Полковичі. Лем FM.
1: Mám ja ženu poraženú.